İyice kodarın işte peymatiye şandeyin hevala Leyla şi İstanbul'e şandeyi İstanbul bu ezbarım. Nüvisen diye roj baş beyince rojen hafteyi ez bir zor iş yardımın. Çıma bir zor iş yardımın mazına becim silav gola beyince rojen hafteyi taştı ya rahi deruni ya kaba silav gola zarbas iken. De berhasil nüvisen diye ko hata ez diçim. Destşoye çava kimin vekiliye yedinci girtiye le daviye hafteyi he saat ne buye hafte çava min mina. فارن عربی وبیه کاج گودارن گودارن خواب پرسه گلو اف جی وسانن گودارن چه گلو اونجی وسانن اونجی پنج روز هفته اون بزرگی خوابش یارد من یعنی زوری به خوابش یارد کندیشین کردم که رابن برن یعنی اولا لیلا جستن بولی بنده برسه به گلو اونجی نه ام جوقا به زوری شیار نبن بار کن از بخواد چشم چلو پینج دقیقه اوتومات دیدی شیار دو یعنی فیفی سی هر مثلا ما شانا فیفی سی از شاشه خب شیار دو مثلا بخواد چه به همیان ره هونه ره بن نه به راستی شی گدار نشا اگر بخواست اون کارم پرس بکن گره اون به زوری خب شیرین شیار دو بن انکو نه برسوا لیلی اون دو کارم بخواه بدن سستره مثل چا به من